春は生きる者に命を与え、ありのままでいられる自由を授ける。だから天空と共に静まって、菩提樹のそばで休んでみよう。

ゲームから命を奪い、ありのままでいられる悲しさを教えてくれる。だから一人沈んでいく太陽の夕焼けも悪くないね。